малсыз калган эди. Сүйлөжөн бу иштин кабар тапканда экен, шу күнү автомобиль менен нече 10 километр жол жүрүп, этиз бешиги берип, нак майданда барлык расмиятларды тамамлап, 3 күн ичинде карызын толук түшүрүп, унун жиди эхтиёжун вактыда хал кылды. Бундай киши калбын ылытыдыган, дехканларга жардам бердиган хикаялар 30 нече жылдан буян Марал бешинин ар кайсы ези базарларда өзлүксүз жүз берип турду. О, дайым самимий халда. Дехкан кырындашларынын хамиини томпийип, этиздики зыраатлардын молусул элинса, мен андын хатыржан болумен, дейди. Аты бу бир жымлы сөз, унун нече 10 жылдан буян, езида йылтыз тартыштек самими эсли максадыны ипадалап берди. Сүйлөжөн сахар чыгып кетсе, өйгө кеш кайтыдыган болгачка, айлыстыкларга хамрах болудуган вакты интайын аз эди. Дастлапта айлыстыклар бунундан агрынды. Lekin onun dehqanlar üçün, xizmet üçün bütün küçü bilen tırışvatqanlığını görüp, ailesikile barbara toğru düşünüşke başladı. Düşünüş astasta hürmetleş ve kaylı buluşka aylandı. Onun kızı, apam dayım toğru dep qargan işini çoğum en yakşı kılış gerek. Azraqmı bir hastalı kılışkı bulmaydı deydu, dedi. 34 yıl ütüp getdi. Söyleyeceğin hayatıdaki en güzel çağlarını Marál beşi nayyasıge. Pul mamilini yezigiligi yeza dehqanlar işlerga mulazimet kıldırışka beğişledi. Gerçi onun yer cahanını zilzilige keltirdiğin uluq işleri bulmuşu mu, ama her günü hizmet orunu çıngdırış, emeli işleş roi baidi. Pul mamilini yezigiligi yeza dehqanlarga mulazimet kıldırış, yezi kentlerini güllendirişke yardan beriş yolu da, o esli maksidi bilen borçunu emeliyatı görüstüp, Mesuliyetini zimisige eliş arqılıq, sadıqlıqını namayan qılıp, Bipayan çöl cezirinin işgirisi de Yezigilik Bankası xadımlarının ən hayacallıq nurunu culallandırdı.

0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çükketkeliğini görsünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka ademça kırış. Üçünciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптыки чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Сөйімдік аңлығычыла, аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнет радиосыдың алтылыватқан қатнаш линейсі программысы. Бұл программымызны İğiz boşluğu sağlamlıqığı könül bölüdüğanların yaxşı talışı boğan Ürümçi Şəhri Şinhua Cənubi yoludaki şəxsat İğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tələb qığan. Çisa quzuduğan, çitat quzuduğan, ballanın rəsiz çıxıb qalan çişlərini müşü tətil vaxtıdan paydalanıb rətlidiğan, zamas qıldıdıqan, çiş yudurduğan, davaldıdıqan işlər bolsa, Şəxsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası gibi bağaysla Şinhua Cənubi yolu Güzel Qaşdışının yanında telefon 322-98-98. Әнді ені ұшырла білән давамлық программымызғы қатынышқа мыңланы тәкіліп құлдық. Вейшен салонымыз Шинжаң 1074. Qoyla balan degan o'quvchimiz edi, yaxshimi bir tol epishgan, ma yana bir tol chiqdi qarang. Buni ata charchigan ichay deb. Boshda qiling kundi iliqi, bir kundi bir axlash kun ishman, amdi bo'lmasa bak kechdi uxlayolmay qolman, shunga kunduzi bir tol ichib qo'ysangiz, bir kun ruhluq tetik alda mashinada edesiz. Әмді бірақлы ма жиқ ішіп алғанды кейін ылғи бұл әмді ма ол кешті ұйқыға тәсір қылды жо шұңғы ұқылап кешті ені бұрырақ ұқылай ма қаман әркем ісімдік аңлығы жұмыз өкірәді арақ ішіп өлісе ұйқыры шыққанды яки қан